se hwɛ me ya adie nyina afoforo me ye ne ma nyina afoforo ti ba bia wo biara kana unu se nia etowa abosu bi otwa mu no enye anu na nyame ye se